0: ni maya tin lai kati kaisano ni hidne tikkar chusdo ni hidne tikkar chusdo
1: mo raja ho timi pani tyo na rani hune cha ek hamro chutti kahani banaula princess hami kari kari risai dine kasto timro pani
2: apo na chau na par par jani jani mon nachik auta kina huncha pani pani paisa thakki ta jacha apo sohne po ho ki mon mila sathi mala rojne po ho ki
3: यो रेडियो दिदी बहिनीको समय सूचक हो।
4: अहिले अपराह्नको ठिक 3 बज्यो।